0: mau lumati luwi ono sasminta ningsun jagat wasisane Ubadara paman paman Hario Sengkuni kaprayogakno anggen jengat kula enggak wonten ing Datulya Negari Ngastina paman Patih Ploso Jenar kawula nok non gerana Prabu sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan namung dereran sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang bapa kunjuk kersa maduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana sampun lo tampi agar yo bombong raos manah mboten langkung kasek cakno anggen jengati kula enggak paman Ploso Jenar kawula nok-nok ingkang nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing kepatihan wonten ing Datulya Negari Ngastina dinten sak mangke menika nggih paman Hario Sengkuni nggih bapa Prabu Durna mugi kasek cakno anggen jengati kula enggak wonten ing Datulya Negari Ngastina dinten sak mangke menika bapa Prabu Durna astaga swala sila bertobat swala kimbel sumarante sumarante Allah Allah kula nuwun nggih nggih sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Datulya Negari Ngastina namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana sampun lo tampi karya bombong raos ing manah boten langkung kasek cakno anggen jengat di kolongga bapa Prabanduna kula naknan kula naknan sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten Negari Ngastina nggih anak Prabu Duryudana menapa dene kakang Prabu Karna ing awungga mugi kasek cakno anggen jengat di kolongga ingkang raine diambabaraken wigatosing pasiwakan yayi namung estu padha dawuh paduka yayi Prabu Ngastina namung dalan sasamunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang rupa kunjuk ngersa paduka yayi Prabu kadang kula Ngastina sampun lo tampi agarya bumbung raos ing manah mboten langkung kasek cakno anggen jengat di kolongga kakang Prabu Karna ing awungga kawula nok-nok sampun boten kirang lagi pisuwanipun ingkang rupa ing awungga wonten Negari Ngastina dinten sak mangke menika yayi Karta Warma prayogakno menika kadhep lodo-lodori sampun boten kirang prayogi Koko Prabu kepareng kula aturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk kersa paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula Dimas Karta Warma wis dak tampa ora liwat pangestunipun kakang Pratakna mriki kadang ingsun kang bodha gantung sebo jroning Datulya Negara Ngastina kawula nok-nok menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula sandhingga jimat kula nuwun sewu nggih semong kaget raos ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan karna dinten sak mangke kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu supados angrake tata pagelaran wonten ing Datulaya tumunten angrawuhaken sangganing para pirisepuh miwah para nayaka punggawa Negari Ngastina kagiyatan manahipun ingkang bapa dereng paripurna tumunten maduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datulaya menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina kepareng ingkang bapa raja ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa namung tambuh-tambuh salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima baya wonten wigatos menapa dere paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang bene kalanadat ingkang sampun menawi kepareng kawon dereng kathah tumuntun kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang bapa ing Sukalima nggih yayi nadan ingkang roking awangga semanten ugi kula cemadong dawuh timbalan paduka Yayi Prabu Ngastina.
1: Wah, kepala apa itu neng? Di keranjang gede begitu.
2: Oh, ini obat herbal habuto, Pak. Dikeliling nyimpenin ke apotek-apotek.
1: Habuto? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
2: Betul itu, Pak.
1: Emang

0: mangke mriku kula mboten badhe ngrembak babagan negari Gustina. Kula mboten badhe ngrembak kawula negari Gustina miwah. Kula mboten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan mboten. Nawung badhe kula rembak madaning pasiwakan negari Gustina menika. Krono kula nampi sasmita ingkang wonten gandheng jenengipun kalawan satrah satunggiling priyagung miwah bini sepuh negari Gustina. Kula nuwun pangapunten nggih. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Teka paduka badhe ngrembak sasmitaning Jawata ingkang wonten gandheng jenengipun kalian kawontenanipun bini sepuh negari Gustina. Semantun ugi ingkang bapeng suka lima moga-moga nggih pratihan babaraken ingkang sejati langkung cetha mangandika paduka sinten kula wau kados-kados kula miwaha satunggiling priyagung menika dhaup asta lumiyat madyaning negari Gustina. Tegesipun negari Gustina menika gadahi damel inggih menika kajadipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Gustina. Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh pasumpenan ing paduka lampahi menika kula nuwun sewu lungguh. Menika tegesipun awon. Langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satu giling priyagung utawi prisepun negari Gustina. Kula nuwun sewu nggih. Kok malah kuatos raos sing manahipun ingkang bopeng kematian. Samangke kula aturi paring dawuh. Sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaken bilih menika satunggiling prisepuh negari Gustina. Kula aturi mbabaraken ingkang sejati pamandharya wonten timbalan mboten kandhikan nyono-nyono nalika kula nglampahi pasumenan menika kula wau ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan mboten sares kejawi namung bapa Prabu Durna. Anggenipun sambutipun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madaning dampar pinanganten ingkang papan wonten negari Gustina. Monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paningal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadakan dereng purnanggen kula gadhahi raos kagiyat tumunten kula nglilir sanggenipun nindra pungun-pungun dumugi sepriki raos kula was kuwatil lan sumelang prai wonten menapa menapa ing badhe angembet dhateng kasugenganipun kakang putra ibu bapa Prabu Durna. Ing mekaten paman dinten samangke kula nglepaken para sepuh para punggawa supados samangke sami menggali badhe menapa ing kedadosan kalian bapa Prabu Durna.
1: Adhem nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sareng paduka paring dawuh ing mekaten tur dasaripun ingkang kawogan sak mangke menika lenggah. Kula nuwun sewu. Monggo laturi ndangu dhateng ing kawogan piyambak. Langkung-langkung kakang Prabu Durna menika mujudaken satunggiling brahmana. Monggo lupiya ingkang sampun kelampah bilih pasumpenan tiyang nambut silaning akrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun. Menawi kakang Prabu Durna menika satunggiling brahmana ingkang limpah lantip pangestinipun kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun kakang Prabu Durna.
0: Bodono
1: menten dawuh nggih.
0: Bodono midhanget piyambak kula nyumpenaken bapa Prabu Durna menika kadidene nyandhang cara pinanganten.
1: Alhamdulillah.
0: Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten Bapa Durna lenggah piyambak wonten ing dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatos sing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon tumanduk Bapa Prabu Durna awon lampahanipun ing tumanduk dhateng Bapa Prabu Durna. Monggo jari para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten menika badhe cepak bilahinipun. Berban kados pun diangkat paduka badhe menggali babakan pasumenan ingkang sampun kula lampahi menika Bapa Prabu Durna.
1: Kandhap bleguduk swalu gembel samarante samarante hawala hawala luwih pangapunten nggih. Sedaya menika rak namung gugon Tuhan, sedaya menika estunipun namung pitados kalian boten
2: menapi wonten ing sami nyebataken yen to wong impi dadi manten menika bakal teka bilahi. Kula nuwun pangapunten lho, Ger. Mati uripe menungsa menika mboten gumantung dhateng pasumpenan. Mati uripe menungsa menika mboten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan. Nanging pejagesanipun titah menika gumantung dhateng panguwasaning dat kampur wedat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami padhe nglampahi lelampahan ingkang boten sae, tumuntun dipun gathuk-gathukaken. Menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk.
0: Inggih.
2: Mila sampun ngantos panjenengan niku kuwatos, kuwatir. Dateng menapa ing sampun panjenengan lampahi? Jenyatanipun kula menika wong salwangsa nyupena babakan ingkang awon. Jarene wong impi kebanjiran kuwi ya elek. Ning nyatane kula mboten kula petang, mboten kula petung, nyatane ya ora ana apa-apa. Kula wong salwangsul ngimpeke Satama menika dadi manten. Ning nyatane Satama duwi sriki ya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab impen menika sampun ngantos dipun cepengi ingkang sangat-sangat. Impen menika sampun ngantos dipun cepengi ingkang sangat-sangat. Sampun ngantos paduka menika dados nalindra. Kok tumuntun penggalipun goreh rongeh namung babakan pasumpenan. Oh, menika mangke mboten sae kedatosanipun lho, Ger. Mboten sae kedatosanipun.
1: Kakang Menembahan Duna, pripun Dewate? Nek sampean iso ngendika kaya ngono monggo, ning nuwun sewu, wis akeh lho. Lupia sing dadi conto kaca Benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyatan. Mergo pengendikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana telu cacahe. Titiyani, Gandayani, Puspa Tajem, nggih ta?
0: Nggih.
1: Utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadara Dasih.
0: Wardine dhewe-dhewe.
1: Nek percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Mengko pindhen kula niku ora tahu percaya karo impen.
0: Oh, ngoten nggih.
1: Kula ora tahu percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku 1001 malam menika malah cocok.
0: Oh.
1: Upamane ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03. Menika monggo sami dipun caaken. Menapa dipun wolak-walik, menapa dipun mistis?
0: Kula niku gumun karo sampean.
1: Gumune perkara napa?
0: Sampean niku pendhita kok isih seneng kaya ngono. Engko cegah lek. Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampean. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae.
1: Oh, mboten Dik Mati, mboten kula mboten pisan kemawon dereng nate tumbas.
0: Oh,
1: mek titip.
0: Nah niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane. Niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon. Mekasan kegawa jroning ngimpen. Niku jam 09.00 tekan jam 12.00 bengi.
1: Merupun nek turu?
0: Nggih.
1: Jam 09.00 pun turu?
0: Nggih. Niku titiyane. Gandayane niku jam 12.00 tekan jam 2.00. Niku impene wong mapan turu. Tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12.00 tekan jam 2.00 niku iso disebut wong niku wis nglakoni mati suri.
1: Edan.
0: Nggih. Mboten edan iki nyata tenan. Mati suri. Lah impen sing eneng nyatane niku jam 2.00 tekan gagat bangun rahina.
1: Lha nuwun pamunten, Ger. Pasumpenan panjenengan menika wancinipun menapa?
0: Nalika kula nglilir saking angin kula nindra. Kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan. Nalika semanten kula sampun wuni ngobrang wetan sampun sumamburat abrit bergadak. Tegesipun sampun manjing gagat bangun rahina. Tegesipun pasumpenan paduka menika kula nuwun sewu. Menika wujudipun satunggiling pasumpenan ingkang kababar kawursita badhe dados kasunyatan. Nuwun sewu lung Kakang Durna. Nek daratur kula sampean kudu golek srana pripun carane supaya impen niku aja nganti dadi kasunyatan. Niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Monggo mboten wonten gandheng cenengipun kalian sinuwun Ngastina ning embet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Penembahan Durna. Manggolek srana supaya impen iku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni. Impene wong dadi manten iku cepak biliyane lho Kakang Duna.
1: Oh. Destun temen sampean iku Dik Pate. Sampean iku setunggiling Pate, mongko Pate iki kalau keng jagat. Sopo jagat menika iki mboten mireng dateng asmanipun Pate Haryo Sekuni. Ning imanipun panjenengan menika kabondo dateng gugon Tuhan, otak-atik gathuk ingkang nyatanipun menika mboten perlu dipun pitados.
2: Lha tumrap kula umpama Durna iki dimpekke dadi manten, mboten menapa-menapa. Wonten kula menika ora gagah simpen menika kala wau kula mboten badhe bingung kula mboten ati jigo, mboten badhe pekewu.
1: Ngoten.
2: Nggih.
1: Ning nek upama mengke impen niku dadi kasunyatan.
2: Nek upama impen niku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok impen sing gawe sasmita. Ning pancen lakone Durna kudu kaya mengkono. Wong urip nang Lampadang aja percaya karo impen, ning percaya karo sing gawe urip.
1: Oh, ngoten nggih. Impene wong dadi manten iku bakal cepak bilaine nek sampeyan dilalah. Cepak bilaine.
2: Ateges uripe bakalan Durna ming tekan semene. Uripe Durna ming tekan semene, ora bakal kedawa-dawa umur kula. Mula kula pasrah karo panguwasaning dat kamur wendat, mboten kula pasrahke babagan impen.
1: Oh, nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Sampeyan mboten buang napa ta napa ujaring para sepuh ngendikake. Buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang nopo sing mangagem.
2: Eman-eman. Sandangane sing ape-ape kok dibuang.
1: Buang sial.
2: Pun mboten ajeng kula bual.
1: Oh, nggih. Buang nopo buang?
2: Buang.
1: Nggih. Pun ngoten mawon.
2: Nggih. Mila babakan perkawis menika estunipun panjenenganipun anak Prabu menika mboten sanga wontenaken pasewakan agung ngantos mekaten menika.
1: Nggih.
2: Malah estunipun kula menika lingsem ing antasipun paduka menika Nalindra Gong Binathara ratu ing nyekel kendho kencenging pranatan amis baci ning nagari menika wonten pundhake Nalindra teka paduka kaprawasa dening pasumenan mongko mboten kembet dhateng kasugengan paduka ngembet dhateng bapa ing Sukalima. Lah kok dilalah kula ora percaya karo babakan pasumenan pun nggih. Madane pasewakan menika sampun pundhat menapa ing Rembak paduka Rembak perkawis pasumenan. Wandane kula mboten pitados babagan pasumbenan menika kala wau. Mila ingkang sak menika tumuntun sak mangke, Nger. Sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka punggawa. Pasewakan dinten sak mangke tumuntun kabubarna kemawon. Tumuntun ingkang bapa nyuwun wangsul dhateng ing Sukalima. Badhe ngenam-enam dhateng pengendika paduka anak Prabu Ngastina menika, Nger. Anak Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra

dumadakan ing pasewakan negari Ngastina. Nalika semanten midhangetaken sabdanipun Pandhita ing Sukalima Brahmana Begawan Durna. Ingkang pungkasan dadosaken legeg penggaling nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Nglenggahi kanyut nangka wadu kanyut jame ganten wadu Jarawangsa. Nginang durung abang durung manding kasaring pertolo kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tangpe kuriyo seban ponamu apa to kang dari tarunane? Kulan macan saka rangke Gajah Medha saka Wandilan. Kejawi sinten ingkang mantun minggah datulya negari Ngastina. Tanono lan kejawi amung abdi panakamaning Madukara abdining para Pandhawa. Atmajaning kula semaring kang wragil nggih kula Bagong ing derajat-derajat minggah datulya karya cingak kang samya mulat.

0: Disingsati lho lek kowe lek.
1: Kowe ngopo kowe? Aku ngawe mburimu kok.
0: Iya, pede.
2: Pede we GR. GR banci tuwa. Banci tuwa. Ngene lho.
0: Elisa,
1: ndarane nyingsoti aku.
2: Ora yo, yo nyingsoti le wedok kan bagong lanang.
1: Tua sar tak jak ning sor depok kono. Apa? Jeneng iki anu jajan menurut golek jajan sing rada sepi.
0: Aduh. Aduh, anarkis aja lek menis suwe-suwe.

0: biasanya sindeng iki karo DM sik.
1: DM iki ya sing alus wong wedok kok le. Kurang cilik, kurang cilik.
2: Wong demok diatur ya gumantung kene
0: riyane. Kerjane ora ngatur. Nek sing goblok sampean
2: opo?
0: Wong tuwa nggo dolanan kok gelem.
2: Kowe ya ngono dupa kowe lara terus arep meteklake wong tuwa.
1: Ya ora.
0: Ya.
2: Rasa dikajari.
1: Ya meneng.
2: Sinden wingi sore ngajari wong tuwa. Wanen.
0: Mudiar ora.
3: Mboten Mbak Mimin
2: mboten. Ngajari ki sharing karo ngajari beda.
0: Beda.
2: Nek sharing ki tukar pendapat prayogine ngeten. Nek ngono ki ngajari.
1: Wis,
2: kowe ngeremehke aku.
1: Ngono kuwi tukar
2: pendapat. Bintang tamu lho aku ki.
3: Aja ngono
2: ta. Ala wujudku aku bintang tamu lho. Bintang tamu pare bacan ratu. Raja saupamane urmatono.
1: Gendera apa kuwi?
2: Lho kuwi lho, pentinge babakan budi pekerti unggah-ungguh ki ngono kuwi. Aja mung pinter maca nulis tok.
1: Lho, lek budi ngarit ki.
2: Maksude ki babakan budi pekerti ki unggah-ungguh, tata susila, tata krama.
1: Nek ngono ki saru. Nek iki kleru.
2: Bener, ning papan nggo papan, empan nggo papan, engko. Aja ning ngarep panggon apa disuting live streaming sak alam donya mirsani ngono iki. Nek ketok aku ketok bodho banget
1: to. Ya wis kok, wis kok nek kono takok engko ngono ae wis.

0: isone nek golek bawa iki ora iki.
1: Lah napa?
0: Lah iki tegese tarungake iki wong lolo kang tininggal popo piyo. Ora suasana sedih to. Bareng-bare suasana sedih. Tininggal popo piyo mugi munggah swarga. Dadi liwong atiku.
1: Lah kan judule liwong.
0: Ora pas. Iya.
1: Kok aku serba kleru toh, ganti kleru, ora ganti kleru.
0: Ya wis, kleru ape-ape, wis. Wis, engko ban ku wadah blen, ku wadah telek.

0: Ora, Pes, sadar lho, kuwi perunggu lho, Pres. Kuwi gak ketentu persi. Nanti sorane nganti wi wi wi.
1: Wis apa-apa.
2: Saniki kalih to sing ngegong.
0: Hah?
2: Loro.
0: Loro sing ngegong.

0: Jajaya Melata ini bagian popo-popo-popo podo-podo. Coba Bagong. Kok-kok-kok-kok-kok aja gagah-gagah-gagah-gagah-gagah wikisro. Negara ngestino ayo bali bopo-bopo-bopo-gawan turno. Orang ngerti sesosososopo bapakmu. Mula kok aja bopo-bopo-budak banyu badeng kahanan negara ngestino. Kok-kok-kok-kok-kok bali orang.
1: Ora bakal bali. Tahu nono windolono ora bakal bali.
0: Bajikur kowe ngece aku kowe. Kowe ngece kowe.
1: Ora ngece.
0: Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan. Kartomarmo. Surtayu. Kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha kok arep gleleng. Arep order. Wasem.
2: Durung tekan nggonggone wis dijebloke.
1: Ayo, arep ngopo?
0: Titi bantanganku kekrakon titi njong ngekrake mamu.
1: Yo. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gedhi antemnya.
0: Dan. Iki ikhlas lahir batin ora ikhlas bapak-bapaknya.
1: Tan jajal wong gagap ki omongane piye? Antemane piye, guys? Ayo ge omong, guys. Ge omong gak ngantem, guys.
0: Kok omong klera-kleru. Kek kelakon mama mati dene aku nyo. Odiar kowe.
1: Agene men kaya ngono. Aku iku lino ketiban kambil tak kandhani. Dadi namung antemamu ora sepira wae.
0: Lho.
1: Kowe rasa gleleng. Mula aku wis tak omongi karo kowe to. Kowe iki nek gleleng senengane ora saka yang ngono kuwi.
2: Asem prang di sambi golek laron.
1: Kayane kaya eman-eman iki nek nang aku wis tak campuri ndek. Kemanja banget.
0: Ayo nana pancen kowe.
1: Titik. Oh, mencora iku barang temanan.
0: Wah, Warsen. Cici traksi. Aku Warsen. Kepiye? Aku Warsen kowe ora mundur mungsu Bagong tinjo ngakhir nyawamu kowe.
1: Kapokmu kapan? Penabuh iso tak apusi.
0: Kok aja sembrono. Ayo. Gege. Anon markane bal.
1: Tenan saiki tenan yakin. Aku ora ngapusi aku yakin. Ndak aku nanti diapusi pengrawet cilok aku mati.

0: niki sing disandra wau malah mlayu e.
1: Sopo?
0: Durna.
1: Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikarto Marmo. Durna ora ana sing jaga. Kula Durna mlayu.
0: Niki kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Are takon sapa meneh ora takon Begawan Durna.
1: Terus karemu,
0: sampean ku tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna.
1: Tak cekeli, kowe ngoyak saka kene aku tak ambles kuwi tak methuke saka kono.
0: Siap.

0: Kulo niku menjane mung arep takon karo sampean, mawang sulan. Nenek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syaraté mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki yo aneh kok takon karo aku, nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ono jamal mung ngertosi aku kok ngerti karo wong tuamu ki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampean niku dadi pendhita sing ampuh. Mboten. Mula sampean kudu bloko. Aku ora perso nek sampean ora ngerti. Mula sampean kudu bloko kalih kula nek sampean tetep ngandake ora ngerti. Aku ora trima tenan. Oh, Bagong aja, Bagong iso ora iso. Wah, candal bondo, lebake pakun jalan, pakake macan. Ajen ora mlayu.
1: Ngopo, Mbak?
2: Bagong, aku minta maaf.

0: ngapal sandiwara. Modar we. Tonjo nganti melengkung melengkung melengkung. Pasir.
1: Pripun Kakang Durna?
0: Lha kula manggo to, Dik. Kula manggo to. Boyok tugel.
1: Waduh.
0: Waduh tenan niki. Mesti di give.
1: Napa?
0: Di give.
1: Di give.
0: Give. Give kok, give kok, ya gelem kok kula.

0: kok ngerti sandiwaraku, Gong. Lho, pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lah wis oke. Ini jak prahmen iki. Kadurna kok ya ora sadar. Deng gleleng banget. Barang sampean iki mergane watu kuwi ya cancut tali wanda jebul tepat. Lah kok ngantem sajae keserom, Gong. Tantem goncengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya. Cacat sing wis pirat-pirat kok wae. Nek kula ora pati parah wong kula nggon bathok. Bathone atos kok.
1: Iya. Terus iki karepmu piye?
0: Terus niki pripun? Lha urusmu di jelas durna ora ngerti.
1: Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi kok.
0: Wedi masalahe?
1: Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka, luwe-luwe aku bakal dipidana.
0: Sebabe?
1: Sebab mung ana siji sing ngerti, kudune ngerti mung ana siji.
0: Sapa?
1: Dewa.
0: Dewa?
1: Papane neng kayangan. Kowe munggah ning kayangan Suralaya.
0: Lho, apa isih ana kereta?
1: Lho.
0: Nek jurusan Surabaya iki sendak mau jam 6.
1: Suralaya basa.
0: Wah, wow, Suralaya to?
1: Heeh.
0: Krungu Surabaya.
1: Suralaya,
0: Suralaya. Terus
1: matur Bathara Guru, bapakmu sapa?
0: Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murid e.
1: Murid e sapa?
0: Murid e Bathara Guru.
1: Bathara Guru ki kudu guru sekolahan kuwi kudu ning Bathara Guru.
0: Halo, ndak ketemu e.
1: Tangane papat.
0: Wah. Nek kosokan suwe kuwi.
1: Lho. Kok suwe?
0: Galake papat e. Sung, kalah loro wis suwene ora jama-jama kok kalah papat.
1: Kuwi kayangan ono kok takon, pukulun, kula nyuwun pirsa bapak kula sinten?
0: Nek bener guru ora ngerti?
1: Amuk.
0: Kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe.
1: Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo?
0: Nek aku modar seneng. Iki mung titahe. Dewa iki wong sing nguasani kayangane.
1: Titah kae aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lubeting pati.
0: Maksude?
1: Iso lara ning ora iso tekaning pati.
0: Wah, malah rekoso lho kowe. Lah upama lara nganti lara banget iki aduh, monggo ra mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak.
1: Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati.
0: Nah,
1: munggah ning kayangan. Ora ana sing iso ngalahke kowe, yakin aku sumpah.
0: Menek nganti kula kalah cemplung iki kawas condro di muka,
1: tak susul.
0: Wah, meng blok iki menan. Iki meng kata-kata kosong iki menan. Iki nek carane majalah ming pawartosane kasunyatan iki.
1: Engko aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning donya wae engko dak dikira aku sing aja-aja karo kowe.
0: Ngoten iki?
1: Iya.
0: Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liliwat
1: ngabur.
0: Wah niku dikate larang.
1: Mabur piye carane kuwi anake Semar? Ning antara iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu mulai karo bapakmu sing tenanan ping mabur kok ora iso.
0: Oke. Mangton ta, Den. Wadake.
1: Apa kowe
0: matek aji
1: tekan kayangan
0: ya muga-muga ora temangsang
1: mabur kok temangsang
0: ora nganggo kendali rak mabur
1: mripate merem-merem
0: meneng ta iki lagi ndonga e mah diloke ora wis meneng ciripit gula batu kejepit jiwa lengkap ci koko belu dem-dem ciripit gula batu kejepit jiwa lengkap ci koko belu dem-dem ciripit gula batu kejepit jiwa lengkap ci koko gelu dem-dem ciripit gula batu kejepit jiwa lengkap ci koko belu dem-dem ciripit gula batu kejepit jiwa lengkap ci koko belu dem-dem. Misroh ta? Wis munggah e.
1: Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu.
0: Bus ngono. Ora duwe.
1: Neng. Madurono. Neng ya, Kang.
0: Heeh.
1: Tak suwun terus sing gawe jagat. Tak tendang bokomu saka kene. Aja pati-pati tibane ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula.
0: Ya,
1: ngati-ati ya.
0: Oh, wis.

0: 真正真正恩Mastu nomo sidam karing bawono langgeng Kakang Radu Kakang Resi Kanika Putra
1: Ah merkencong waru doyong Pak Pak Pong Pak Pak Pong Bu bolong kali cedi sapa sing gawe
0: Punapa di Kakang Rumaos bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya ingkang sekawit kamontran kayangan katingal ayom ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing awiyat Kakang Narada menika saking dayanipun menapa
1: ah nuwun pamunten di
0: menika mujudaken satunggiling pandangan menapa panodi tumabipun ngroko Gusti Pangadaludar sabab paduka menika dewaning para dewa nalindraning para jawata mesti kemawon boten badhe kekilapan dhateng mubamu si entitah nanging sabab menapa dene paduka dadak dangu dhateng roko ing Siti Pangudaludal Adi Pramesti Kakang Rodo
1: punapi
0: ngibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Rodo ingkang kedah batang cangkriman boten wonten jamaah menapa ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Rodo boten purun nanyangkrim nanging kula ingkang batang cangkriman menika naminipun boten nilok Kakang
1: alah inggih
0: menawi kula mekaten kula namung badhe mujatung sapa paduka di Pramesti Bathara Guru sejatosipun kayangan menika boten wonten lemah sangar kayu aeng pandhita Malik Tingal menawa dene wujuding satriya ingkang seleh kasatrianipun tuwin Ambrahmana menika babar pisan boten namung mugi andhatesna ing kawuningan bile jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ingkang boten gadhahi derajat tuwin boten badai kaluhuran wonten ing asa paduka di Pramesti Bathara Guru namung titah menika kawula alit nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-garan ing kayiwangan lan mugi dados ing kawuningan menawi di Pramesti Bathara Guru menika mangke boten limpat boten pinter anggenipun nangungkap dhateng lampaning jagat tartemtu badhe ngembet utawi dhabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho Di menika ingkang dados kuwatos sing manahipun ing Raka Siti Pangudaludal Adi Pramesti Bathara Guru berikat lampahing rata tanpa antara

Ojo. Dereng ngantos parsa mimbal wacana. Kasaro ingkang wantun minggah wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Nenggak majanipun Lurah Semar, Lurah Bagong, Nyerpepe, Nyerpepe, Pindoso, Tometerang, Arek, Karyo, Kagian, Kang Samyo, Mulat.

0: kalidek ujare wong daplok. Inggih menika dititah ingkang kula ngaturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang. Nggih. Mboten nginten babar pisan teko Bagong karya gara-gara ning kayiwangan. Ing mekaten tumrin timbalan menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa timbalan. Ponokawan Bagong. Padha rajo sak prapta kita ponokawan.
1: Wong ilaheng.
0: Gus. Lha kita nganggo sebutan dewa iki piye?
1: Karang kula pun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dateng tata krama.
0: Ah, lha ning ora kena titah ora kena nganggo wong ilaheng.
1: Awi kena iki bacut ya kula.
0: Ya ya teruske teruske.
1: Awi kena mangastu manana masa sidam. Pukulun
0: Bagong
1: kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun ponokawan Bagong pukulun.
0: Iya Bagong
1: pukulun
0: ana apa
1: menawi pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika ngripun pados kaos wonten pundi pukulun?
0: Rak tenan ta
1: iki senengane apa-apa kok ditakokke kok asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Anggih ta pukulun? Coba ini kuna tuku kaos menungso lumrah mongko tangane papan nopo bolongan siji digoni wong loro nopo mboten sesak.
0: Hai jerat dilakukan Bagong
1: wonten dawa pukulun
0: ulun boyanate ngagem kaos
1: mengatun pukulun.
0: Iya
1: nggih kok astanipun ingkang kalih sedhakep pukulun nopo sampun mati rasa.
0: Bagong
1: wonten dawuh
0: ulun ki sang Hyang Jagat Girinata sang Manikmaya ulun ki kami tuwaning kayiwangan
1: kula sampun prisa pukulun pukulun nanggripun ngunjuk benjang menapa menika ngedep teko wonten mriki tak tutuk gendulmu lho nggih iki dewa e pukulun sinten sampean
0: ulun Bathara Antarada.
1: Wah sing sok berkencang berkencang waru waru dayang dayang nek pinggir kali ngaten iki
0: iya iya ora diyani ndak malah tekan dindi.
1: Weh lah aku nang kene ketemu dewa-dewa ing wonten wingking panjenengan
0: ulun Bathara Indra.
1: Weh lah
0: bintang televisi
1: bintang televisi iki sapa Bathara Indra Dono Kasino Indra. Wis ora ana sing kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo wis ora ana. Sing ana Indra tok.
0: Bagong,
1: wonten dawuh pukulan?
0: Pukulun.
1: Pukulun.
0: Apa wigatine dene kita sowan ning Abiyantara ulun?
1: Pukulun. Pukulun menika satunggiling jawata ingkang mboten ngertos. Rasa belas kasihan.
0: Harap apa meneh iki, apa meneh iki?
1: Bocah kok apa-apa dilokke ta iki?
0: Kena ngopo kita matur kaya mengkono?
1: Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak.
0: Wi lembu andine titianing sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak.
1: Kula bae pukulun. Engke kula sik ngaritke.
0: Bagong kita aja edan. Bola bae nek bocah ndugal kewarisan.
1: Nggih pukulun,
0: apa wigatine?

0: menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka pukul. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah mosi ing titah. Pukulun.
1: Berarti sampean sok ngertos nek kula dongkal bojo kula.
0: Buya Bagong.
1: Nun,
0: Buya.
1: Bois kok Buya. Buya iki ora. Wah, wow, ya ora ngerti kok. Tak kira nek
0: Bois. Ing angka
1: 3. Sejatosipun manah kula menika menangis kula. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiang sepuh kula.
2: Hei, Bagong, hei apa?
1: Wis dosa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong wis ditutup pengin kita kuwi anake Semar.
0: Bohong. Kamu tukang bohong.
2: Malah nyanyi barang.
1: Kita kuwi anake Semar dudu. Semar ki meng bapak angkat. Angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip nang alam Padang, mesti eneng sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mlethek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten jluk langsung teng rumah bersalin. Tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kali simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Bu Kulun?
0: Bagong
1: dalem
0: ulun critani.
1: Waduh suwe iki,
0: Buya. Ulun tak crito kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti Buya di anak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asali saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak.
1: Ombak.
0: Gombak, ombak dengkulmu kuwi ora. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mos pinesti kita tu muli dadi nom sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asali saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita golek kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong ceritane.
1: Kok kaya meng dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene. Ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngaya rawa. Ampun ngaya ora. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirah. Niki kula munggah teng kayangan, wigatine nyuwun priksa kali sinuwun pukulan Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong nek ming wangsulane Bagong, kowe dumadi saka ayang-ayang kali Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut ning suwijining wong wadon. Emakku padhake cah cilik. Emakku kudu ana. Ra mungkin bapakku ora ana.
2: Bagong kita kuwi aja ngeyeli wong pikulun maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae bae tak jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang pikulun Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuh nek ora ana genduran meneng wae.
1: Kami tuh kok rewel. Kulun.
0: Iya.
1: Kulun nyuwun periksa Bu Kulun. Bu Kulun kedang paningi dawuh, sinten bapak kula?
0: Ulun wis matur apa anane?
1: Ulun ora percaya.
0: Ulun sapa?
1: Ulun iki. Nameng cerita kula dadi ayang-ayang kok ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek ndang diawon ning diwa

rada pethuk rada pethuk. Heh, iki ramah kurang ajar ta iki. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu. Kowe mlayu ora we. Kira mlayu ditenono we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sampai naik dhewe geng lu ngono. Persoalan rada sampean ngerti ora bapak kula sapa? Kula ora ngerti. Ah, padha wae. Plocot peteng wes. Sampai naik dhewe ora. Sampean kami tuane kayangan. Ora ngerti bapakku. Ngapa begogok neng kene?

wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Guring ngangka catur Bathara Indra. Ing bakal bondo lawan kowe. Yen perlu tak lebokke ana ing kawah Candra Dimuka. Kowe sing tak lebokke nang lemari es.

0: Wah, yo bareng krungu yo maces.
1: Aku ya iya bareng krungu mak druk.
0: Padake drama ora. Nyeneng ketenane.
1: Caping, caping sak durunge caping gunung muncul ki iki sik.
0: Oh,
1: iki sik. Ah, iki terus ana sing pengembangan nggih bab popo gesang gawe caping gunung. Ning jane iki sik sing muncul. Caping, caping, caping, capinge pancen nyoto si caping. Ae tae para tani makarya ing tengah sawah garu luku macul carta tandur ayam ayam kudung caping
0: lan sak piturute ape yo leng
1: wah padhake ora
0: ora ora mbak ini ora sari kok
2: mboten wong saos ngopo wong wedoke kuwi prihatin kok nemu nyaketen niku berkas
0: ambek sing brekas kaya
2: apa. Lha wong salangsir kula matur.
0: Nggih.
2: Piyai putri ki turune keri dhewe ning wungune mesti dhisik dhewe. Aja nganti kedhisikan garwane lan putrane. Menika sing diarani wong wedok sejati wonten niku.
0: Nggih, bener.
2: Ora malah mangan dhisik turu dhisiki wong lanang napa-napa dhisiki wong lanang niku ya ora salah ning carane kurang trep.
0: Mula bojo kula niku janjane sekali-sekali takjak mayangan.
2: Nggih.
0: Dadi nek pas bintang tamune sampeyan iki takjak wayangan. Kan men ngerti nek ojo bali saka mayang langsung gawe kewedang
2: nggih
0: terus dibubuti
3: lho
2: kok dibubuti
0: pokoknya pitik ya pokoknya gawe kewedang
2: janipun nggih saged damel unjukan piyambar anje saged
0: saged ning nek ya saurarane wong lanang kira ya bali nyambut gawe wong wis sewengi ngrekoso
2: nggih
0: heeh gawe kewedang sing enak terus engko ditari dahar apa mas apa le dahar mengko sisan wae jam-jam 7 dahar esuk. Oh, ngantan iku. Nyeneng ke tadi ini orang wong lanang mulai kerja isi ngorok kemulan brukut. Wah, wajan ya karang ya dewe-dewe kan ya terus.
3: Iya
0: apa joko ki? Ojo kan orang jam 4 nih tangi setengah loro.
3: Oh
0: wis tangi, wis tangi
2: enjing ini kau setengah
0: tangi? Enggak oh. Nah loro ini ku tangi sih metus kong omah golek colongan apa atau apa.
2: Derak kula salat tahajud napa-napa.
0: Nggih kadang kula sok salat tahajud. Nggih. Nek iso aja kadang kula nggih to Mbak Mimi.
2: Nggih.
0: Salat tahajud ki harus wajib.
2: Nggih.
0: Ki mau ya ono.
2: Nggih.
0: Kiriman kurma saka Pak Wahono. Oh iya, iso ditambah urung. Ora ono. Oh iya berarti urung. Berarti sing ning mobilku aku ya doyan. Banget tenor yang ora. Ya iso ora apa-apa iki mau caping truk. Ayo.
2: Nek dahar kurma menika disunahkan yang ganjil. Tiga utawi gangsal.
0: Sebabe
2: nggih sunahipun Rasul ngaten menika. Oh. Dadosipun prayoginipun tur menika kandunganipun nggih lengkap dados menika. Dadi segi medis wonten saking tuntunan agami nggih wonten.
0: Lah ngeten iki lho Mbak Mimin. Ketoke barang sepele ning sampeyan iku nuduhke barang sing bener. Nek dahar kurma iku kudu ganjil telu apa 5 apa 7 ngaten
2: iki.
0: Oh, padahal sak durunge niki kula ora ngerti tenan. Ning mergo sampeyan ngendika kaya ngene dadi ngerti. Oh, ngono ya. Heeh. Dahar kurma iku kudu ganjil, wis sunahe ngono kuwi.
2: Dikonsumsi 3 setiap hari menika nggih sae mboten wonten napa jenengipun pantanganipun utawa resikonipun mboten wonten.
0: Oh, ngaten. Mergo kuwi wah sing enak tenan. Ha iya. Cukule ya ming ning tanah suci ana.
3: Ya.
0: Pancen bener. Ya. Diatur ke meneh to?
3: Ya,
0: sing gumyak sing kira-kira gayeng apa? Ya karo ngendani Bagong. Wis Bagong jelas ora rene iki. Setengah telu luwe kok ora teko-teko iki mesti ngelmlijani karo kegiatan kewajiban.
3: Ya.
0: Sing urung nyekar Mbak Tiwi coba kaya ngapa ben katuran nyekar
3: ya monggo
0: kula mboten ngarani sakersanipun Mbak Tiwi kemawon bar nyekar apa nganggo bawa apa
1: langsung ditembangke apa cara kuno apa cara saiki
2: nek Mbak yeah. Tiwi niku alusan piyayine dadi okay. Pun lagu sing rock-rock sing mumbul-mumbul niku kok ora trep nggih sae ning ora trep ayo no alus-alusan no
1: nggih okay. Niki diayak kok
2: diayak
1: diayak dadi alusan mangga apa Mbak
3: janjine piye nggih
1: janjine piye oh iya ning bahaya ya wis rasane di apa rasah di apa bawani janjine piye janjine piye iki dangdut alon terus
4: ya
2: kondang sing dangdut alon iku tak undi to
1: aduh mak aku wis ngerti iki nek ora ado iki Lelo. Lelo.

0: sarju sing ngono kuwi.
1: Wah,
0: akeh ngono kowe, surup Surya. Kae ora ngira. Ora janjine piye. Wah, ayo. Wis mulai nganu gak terus pikirane iki wis werna-werna. Kowe dirungokke piyayu kae. Wong kedunung mangkrumul kedunungan ing oleh sana apa sana.
2: Iya.
0: Yo. Bukane Ibu Nang. Mangga. Tong ting ting ting tong ting ting ting tong tong tong ting ting tang plotak.
2: Ya wis ben. Aja tok garap ndak don loro meneh.
3: Kok ringkih men ta Mas Oli kene ringkih meni apa?
0: Sane kene watine sak menir kok niku wong ngriti garap siti ono lus lara. Garap siti lara.
2: Ha iya.
0: Malah dhewe sapa-sapa dibajing-bajingke.
2: Monggo ya.

0: janjine piye?
1: Ya, janjine piye kok slendro.
0: Ayo ca ora gatekan kaya terus.
1: Ya.
0: Ya, iki saiki sing swara kakung.
1: Ya,
0: swara kakung. Engko ndak gelo atine. Tiwas menyang kok ora kon bawa.
2: Sinten lah menika wonten tiga lho.
0: Nggih. Mas Katno menika.
2: Mas Katno, oh
0: nggih. Iki dibawani apa to ya kae? Apa? Lagu Bung Karno kae dan kaya ora trima ning omah. Iki bagi aku lah kok tadi serobot ekul.
1: Iya.
0: Barang salah ya terus ora toyo kowe. Kampokmu kapan kowe jungkel ora kowe. Atur ke apa? Dibawani Mas Katno. Slendro, Mas. Iya cara kuna meneh terus.
1: Ya,
0: cara mbiyen. Ana to ngeng sing oh dimenyurake.

0: kembang cemoko.
1: Mbang rawe, mbang rawe madhake ra. Dirasake ya nikmat di apa di laras ya mirasa.
2: Iya.
1: Ya aku seneng mie ayam mblang. Mirasa kok musuh mie ayam ora.
0: Santai Mbak Wiwin, moga sampean sak kepenake mawon.
3: Nggih, niki kalih dangu nggih mboten nek mboten ngetrak mboten ngantos tutuk derek ke panjenengan.
1: Wah, ya yo sampean niku dikersake palurah ngantos semua sore pokoke.
3: Niki kalih nyuwun donga kanca-kanca warga laras, kali para pamirsa di Apri akhirnya opnam dados nyuwun donganipun mugi-mugi njenjang saged pulih ndang di wektu sedina kagem istirahat.
1: Oh, nggih nggih nggih nggih, mugi-mugi disuntik Pak dokter kek langsung malu ya nirmala temah jati jati temah mulya
2: iya
1: wah mesake kaya kesel kowe iki upama gelem priksa kowe iki jane kon istirahat lho terus
2: lah iya aku yo ngrasake awake wis sikile kesel tangane kesel sok linu-linu isih ketamban pikirane sok mak ana kabar sing ora pengen mak cereng ngono kuwi aku iki sok mboh terus ikine ra teratur ayo wis
3: kok ikine mboten teratur jare
1: hari pun menapa peredaran darah iki ra pasti teratur
3: oh ra ngoten
1: Petro iki lambene
3: dari pun sok mboten dipun gatosake
1: ngene mangan sok nganti ora ngumpek anu ora wancine maem lho
3: nggih
1: besok are maem wis kebaca turu engko maem esuk awan maem awan dinggo sore kesuk are awan tok maem sore ngonten esuk ora maem nganti tekan biar esuk dadi lambung niku sok kadang kala sok pripun rasane
3: nggih
1: mulane tutup Petro ambune ra umum kaya iso wondoe nganti kaya ketampek-tampek.
3: Iya. Jatosipun ingkang paling pirsa kondisinipun piyambak menika nggih kula kalian panjenengan piyambak.
0: Laras.
3: Dokter menika namung nggih nulung dari segi medis kemawon. Nggih.
1: Mangke Mbak Aprin malah sampun dipun suntik vitamin tertentu sembuh.
3: Ampun
1: mboten sakit. Mboten sakit kuwatir.
2: Iya.
1: Mergi mengke kesalahan kok.
2: Heeh.
1: Sampeyan barang nek kira-kira kesel terus teng dokter hewan.
3: Kula pengen periksa sareng panjenengan.
1: Oh, ampun kuwatir suntik menyuntik.
2: Iya.
1: Di 12 kereng tekan di Surup Soryo.
2: Iya,
1: Surup Soryo. Kowe iki ngelarasan iki manut lho, iki mau jenenge entek-entek iki mau iki patete menyura terus Surup Soryo iki dadi songo meneh. Ora waton nyelekap. Asik kok cangkemmu lho nek. Kon nek aku nyelekap-nyelekap ora. Iki ya penak nek dikurke wah temonjo tenan lho. Bukani prung prung prung prung pong. Dudah. Ndetek tak dudut ndetek tak dudut. Pengendange nek kon dudut pintere aja nak jamak. Iso pirang-pirang gon ne. Lha iso pirang-pirang gon iki kancane ora ngerti barang ya dung dung dung. Yo mangga.

0: Prabu mulut timbalan Yayi. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene sawetawis paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta nanging dereng nampi dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta. Ih, mboten dados menapa Yayi mbok menawi wonten bab ingkang kapenggalih dening paduka Yayi Prabu saengga jengandika supe anggen paduka sampun kemarin lenggah dampar negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten.
1: Kresna kakangku aku ngaturake basaku.
0: Iya ya Dimas Werku turun tatumpa. Pangestunipun ngakang tampanana.
1: Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk.
0: Arjuna tatumpa. Pangestunipun ngakang tampanana Janaka.
1: Kula pun dinggo jiman paripih dayana ing kasantosan.
0: Kula ngaturaken bekti nggih Den.
1: Iya ya
0: Kakang Semar tatumpa. Pangestuku tampanana Kakang.
1: Kula tampi ndadosaken jimat
0: ora kaya adat sabening Kakang Nayantaka katon cawus guwayamu rengu pasuryaning Kakang Semar ana wigati apa Kakang Nayantaka? Kula nyuwun pangapunten. Estunipun badhe wonten atur ing kula unjukaken somaduka Sang Nata Kakang Semar darpi atur apa? Mugi ndadosna ing kawuningan. Mbok menawi menika sanes bab ingkang wigati tumraping kepunden kula Pandhawa. Nanging wigati tumraping Semar. Lire kepiye dene Kakang Nayantaka paring dawuh ing mengkono?
1: Den.
0: Anak kula Bagong nilar griyanipun. Mongko niki wau mboten tumut gara-gara. Namung anak kula Petruk kalih Gareng. Kula wis takon sanak kadang tangga tepalik. Ewadene jarene mboten wonten ingkang ngerti wonten pundi papan dunungipun anak kula Bagong. Gaming namung aturune ngke mawon mbok menawi sakwanci-wanci anak kula dipun kersakaken utawi badhe dipun dawuhi menapa kemawon. Sakmenika nembe mboten wonten tekesipun mboten nderek sowan wonten negari Ngamarta, Ndara.

mari golek watu tumuli ndodok. Ya, maju terus, mundur ya terus. Sapa sing kira-kira meparangi karepku nggonku takon karo Iwang Pikulan maneh maya. Ora mawas pepundhen ora mawas sapa-sapa. Rawe

gamelan wis mandeg barang kok isih begijikan. Prabu Kresna, iya dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe iki eling. Kula ora ndeng lali kok. Lho, nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama. Kula ngertos. Nek sebab e apa kowe ditinggal aku sing kaya ngono? Wong iki nek kekarepane ora kasembadan tinggal aku sak karepe dhewe. Lho. Ora kudoro Janaka nganti mundur gila karo kowe. Gila wae. Kula perange ngawur. Sak karepku nendangi sak penake dhewe. Tak dilati pupune. Sopo ora kudoro gila merinding kabeh wae. Janaka candak tangane jempole ya cokot. Us. Perangmu ngawur ya men, sing penting menang. Lah saiki enenge aku apa karo mungsu aku? Welo. Kresna sinayeng manggelung mintunaken. Mintunaken dewe kramaniro. Ora guyu, aku ora guyu. Lah sapa sing ora guyu karo kelakuanmu kaya ngono kuwi lho. Kowe iki nganggo training ora krasa nggon lakang suwek bareng. Mula kok tanggung mlayu kok surane tuk. Ben are suwek kabeh mbok ben. Ora lega rasane nganti ku nek nganti ora ketemu karo bapakku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Wani tenan. Wani tenan mati dening aku ya. Mesti ngono. Kresna iki nek perang mesti ngono kuwi. Wani karo aku. Wani tenan. Mati dening aku. Lunga. Jirih ora. Asine jirih. Kena aku ora tetep maju terus golek Bathara Guru ora entuk keterangan sing gumathok. Sapa sing arep peparangi karepe Bagong?

kaya ora sebae ne. Kaya wis lali Purwodusina pancen yo niate tenan. Gone kepengin ngerti karo wong tuane wah. Ya wis, iki nek ora tak aturke wong pikulun padha menang ora ra.

0: ngapunten Bu Kulon.
1: Bagong, sirahmu kok tengplengi.
0: Borok Bu Kulon. Oh, dilapke cangkem Bu Kulon.
1: Njuk. Apa to kang dadi kegayuanmu pono kawan?
0: Kula kepengin ngerti wong tua kula Bu Kulon.
1: Bathara Guru Manikmaya ku sak jarwa kelawan jeneng kita.
0: Nanging kula mboten pitados. Mila kula kepengin sanget astunipun pinanggih kalian paduka Bu Kulon. Supados Bu Kulon paring palidamer dateng kula Bu Kulon. Bapak kula sejatinipun sinten Bu Kulon?
1: Bapak angkat kita kuwi Semar.
0: Nggih kula percaya.
1: Ngene, ulun critani.
0: Pripun Bu Kulon? Sawijining dina
1: ora. Mundura nggon kita tenguk.
0: Nggih Bu Kulon.
1: Abab kita ambune ora. Wong mambu kok malah disubal-ubal. Nalika Semar mudhun ana ing jagat, Semar durung darpi ruwang. Tumuli Semar sowan maneh marang Kayuwangen. Nalika semono pancen ingkang nampa dudu kok Manikmaya. Nanging wong atuaning Semar ya kuwi eyang kita.
0: Eyang kula?
1: Iya. Sang Hyang Tunggal.
0: Sang Hyang Bathara Tunggal Bu Kulon.
1: Iya. Nalika semono Semar ingkang wis dadi jalma wantah, mula ora aneh yen to jalma mau kedunungan ayang-ayang, tegese lelayangan.
0: Layang kangen
1: dudu. Lelayangan menungso. Lelayangan mau tu mulai disebut dening Sang Hyang Tunggal wujute menungso ingkang gombak. Gombak kuwi darbi rambut nanging ora tinata. Nanging gandeng. Kita kuwi wonge cul kumarucul demen bebagongan, mula tumuli diparingi tenger Bagong. Lan kita ngerti sejatine kita kuwi tuwa dhewe tinimbangane Garing lan Petruk. Nanging Semar ingkang gawe supaya Petruk bar lan Garing mau dadi kadang kita tuwa kita tinemu ragil.
0: Berarti napa?
1: Berarti kuwi apa?
0: Ateges napa sing dikendhake Wang Pikulun Bathara Guru menika kepara nyata Bu Kulun?
1: Iya nyata Bagong.
0: Aduh. Wah, wis kula kebacut ngamuk teng kahyangan Bu Kulun.
1: Mula ora aneh lamun kita iso ngasorake para dewa nanging aja pisan-pisan kita ngraman ana ing Kayuwangen. Jalaran kita kuwi kesawapan daya kekuataning Ismaya merga kita dumadi saka ayang-ayangan ing Ismaya. Mula kekuatan kita kuwi sak traju, sak bobot kelawan Sang Hyang Ismaya.
0: Dirungokke, Mar. Macem-macem karo aku tinju.
1: Gedhe ndase. Dikandani nek digdaya kaya aku.
0: Mekanten Bu Kulun.
1: Iya, Semar, dalem Manikmaya timbalana tindak mrene. Sartane kabeh para Pandhawa enggeh ngestaken dawuh.